0: Hello, this is Matt from the Bronx, and you're listening to K103.
1: Jeg lurer på om jeg mister det. Han kommer bak fra listene. Den sløve stemmen fristende.

0: hellrede. Vi går på birdiepitten nedi. I kveld er det gold for han og min kære.
1: Listen to Polygon Dwanaland, where we explore a new genre, feeling, or style of music in each episode. Fridays, 8 p.m.